Мен мушу коммунитка вакалытен Әл-Мустафа алейхиссаламның туғылғанлығыны хатырлаш кечілігіде бүтін дүниядегі мұсылман қарындашларға үземнің тәбрик сөзіне білдірмен. Мәулүд мұбарак!